Noc v Záhoráckom rádiu. Nočné Záhorácke rádio. Pekné sny.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorácké rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Krátko po 6. hodine je na rade aktuálna predpoveď počasia pre dnešný deň. Očakávame jasno až polojasno, ojedinele zväčšenú oblačnosť a troška sa nám aj ochladí. Denné teploty očakávame v rozmedzi 21 až 26 stupňov Celzia. Fúkať nám bude prevažne severný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu.
2: Raná pohoda.
1: Dobré ráno, Záhorie. Ranná pohoda.
4: Dobré ráno prajeme vo štvrtok 28. mája 2026, krátko po 6. hodine štartujeme reláciu Ranná pohoda a ja dúfam, že s nami u vás bude tá správna ranná pohoda, že aj s nami úspešne odštartujete práve dnešný deň. Od mikrofónu vás zdraví Viktor, dobrou hudbou sa prihovára kolega Zdeno a poďme teda na to, prajeme príjemné počúvanie. Sme tu s vami až do 8. hodiny.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1000 ľudí, ktorí venovali pomoci iným viac ako 3300 hodín svojho času. Dobrovoľnícke aktivity boli aj tento rok veľmi rôznorodé. Prevládali najmä manuálne práce spojené so skrášľovaním a úpravou exteriérov, čistením verejných priestorov či pomocou v komunikácii.

0: kapacitných zariadeniach. Veľkú časť aktivít tvorilo aj trávenie času so seniormi. Počas tohto ročného týždňa dobrovoľníctva sa opäť viackrát objavila téma prepájania generácií, ktorá je aj podľa odoziev zapojených organizácií a dobrovoľníkov prínosná pre obe strany. Toľko povedala Katarína Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré kampaň koordinuje práve v Trnavskom kraji. Ako úspech hodnotí narastajúce zapájanie sa stredných, ale aj základných škôl. Pozitívne hodnotí aj vysokú účasť firiem v celom kraji, ktorých zamestnanci sa zapojili prevažne do manuálnych prác a významne pomohli neziskovým organizáciám. Celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva organizuje platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Počas týždňa od 18. do 24. mája ponúkli občianske združenia, školy, múzeá, galérie, knižnice či centrá voľného času na celom Slovensku stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít. Od úprav exteriérov, malovania a hrabania až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení či kreatívne dielne pre deti aj dospelých. Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24 267 hodín svojho času. Policajti na Záhorí cez víkend vykonali spoločnú dopravnú akciu zameranú na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v okresoch Senica a Skalica. Okrem piráta na motorke namerali ďalších takmer 50 prekročení rýchlostí. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu 800 eur. Blokovú pokutu od skalických dopravákov dostal aj 60-ročný vodič z Česka. Pri obchádzaní vozidiel v obci Dojč sa jeho rýchlosť vyšplhala až na 106 km za hodinu. Za 4 hodiny policajti okrem 49 prípadov prekročení povolenej rýchlosti riešili aj 9 osôb, ktoré neboli riadne pripútané, 6 vodičov, ktorí sa počas jazdy venovali mobilnému telefónu, troch vodičov za nesprávny spôsob jazdy a dvoch pre zlý technický stav vozidla. Toľko informovala krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová. Policajné hliadky vykonali celkovo 172 dýchových skúšok, z ktorých 160 bolo u vodičov aut, 9 u motorkárov a v troch prípadoch podrobili dýchovej skúške cyklistov. Všetky mali negatívny výsledok. Dohromady dopravní policajti zistili až 85 priestupkov v doprave. 80 priestupcom uložili blokovú pokutu, troch vodičov vyriešili napomenutím a dvaja vodiči budú riešení v správnom konaní. Už túto sobotu sa v Senici uskutoční letecký deň detí, ktorý prinesie na letisko bohatý program pre celé rodiny. Viac v dokrútke prezradí hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
1: Mesto Senica pripravilo v spolupráci so záhorackým aeroklubom Senica mimoriadne obľúbené podujatie pre deti, ba aj celé rodiny. Letecký deň detí sa uskutoční už túto sobotu, 30. mája na letisku v Senici a návštevníkom prinesie popoludnie plné leteckých zážitkov, zábavy i kultúrnych vystúpení. Záhoracký aeroklub zabezpečuje na letisku bohatý program plný leteckých ukážok, adrenalinových vystúpení a sprievodných atrakcií. Návštevníci sa môžu tešiť na zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky na rôznych typoch lietadiel, či zážitkové lety na lietadlách a vrtuľníku. Predstavia sa aj zaujímavé typy vojenských lietadiel, aj také, ktoré ste doteraz ešte na senickom letisku nevideli. Súčasťou podujatia budú aj ukážky techniky a práce polície, hasičov a vojska. Chýbať nebudú ani ukážky služobných psov, ktoré predvedú kinológovia z Jablonice. Kultúrny program zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko Senica. Na pódiu vystúpia deti z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, základných škôl v meste a tanečná skupina Sony. Pre najmenších je pripravený interaktívny koncert Šmolkovia, detská diskotéka, denný farebný ohňostroj a na záver veľká penová show. Počas celého dňa budú v areáli letiska pripravené aj kolotoče, nafukovacie atrakcie, trampolíny, autíčka, motokári, maľovanie na tvár či rôzne súťaže a hry pre deti. Podujatie sa začína o 13.30 so skokom parašutistov. Na letisko mesto zabezpečilo kývadlovú autobusovú dopravu. A čo je dôležité dodať, na podujatie je pre všetkých vstup zdarma. 2-eurový poplatok zaplatíte za parkovanie auta. Srdečne pozývame všetkých, malých aj veľkých návštevníkov, stráviť príjemné popoludnie plné zábavy, adrenalínu a nezabudnutelných zážitkov na letisko do Senice.
0: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu mizahorie.sk a zahory.sk.
2: Počúvate záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.
3: To these rappers I apologize. I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Sixth sense. I see the seven sands. Now baby, let's get started for life.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoradskeradio.sk.

Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: 28. máj. Nielen tento rok, ale každý rok patrí mužom s menom William. Poďme im teda venovať trocha času. Osobným číslom tohto mena je 9, to znamená genius. William je rodeným úspešným mužom, ktorému vždy všetko vyjde, aj keď niekedy na poslednú chvíľu. Má v sebe čaro osobnosti, neodolateľnú príťažlivosť a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ho čo len trošku tešia. Ak nájde podporu vo svojej rodine, čoskoro zbohatne. Jeho nápady sú ľahko uskutočniteľné a výnosné. Mal by sa učiť čím viac rečí, snažiť sa o udržiavanie svojej fyzickej kondičky a byť vždy pripravený na rýchle zmeny. Mal by tiež udržiavať kontakty aj so staršími mužmi či ženami. Je potrebné, aby mal styky všade a najmä sa nesmie správať odmietavo, ak sa mu ponúkne za priateľa hoci len ten obyčajný a bezvýznamný človek. Len ak bude ku každému príjemný, dosiahne vysoké postavenie aj bohatstvo. V láske je prelietavý a kým sa rozhodne usadiť, sa stratí zo pár šancí na spolužitie s tou pravou. Toto meno je vhodné pre znamenia kozorožca, vodnára, býka a vhodnou farbou je potom zelená. My teraz zo Záhoráckeho rádia všetkým Williamom prajeme len a len to najlepšie k dnešnému sviatku, ale nezabúdame ani na narodeniových oslávencov a oslávenkyne. Takže všetkým, ktorí dnes máte dôvod oslavovať, Záhorácke rádio praje len to najlepšie.
1: Záhorácke rádio a ranná pohoda.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
2: Ahojte deti! Ideme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
4: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
3: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
2: Vidíme sa na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
2: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
3: Sme voľní, dobrodružství začína.
2: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
4: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
2: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
5: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: Ak ste sa tešili, že teda sa chystajú nejaké prorastové opatrenia pre našu ekonomiku a že vďaka tomu možno budeme mať niečo aj lacnejšie a podobne, tak bohužiaľ toto sa zatiaľ ešte nekoná. To je hudba ďalekej budúcnosti a otázka je, že či vôbec. Ale prichádza nám naopak nová daň pre obchody, ktorá už vyvolala aj vlnu kritiky pre obchodníkov. Potraviny totižto patria medzi položky, pri ktorých vnímame zdražovanie najcitlivejšie. Každé zvýšenie cien sa rýchlo premieta aj do našich rodinných rozpočtov, a to najmä teda u domácností s deťmi, seniormi či ľuďmi s nižšími príjmami. Práve preto vyvoláva nový poslanecký návrh o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ostrú reakciu odborníkov. Zväz obchodu Slovenskej republiky varuje, že pripravovaná zmena zákona o miestnych daniach by mohla zvýšiť náklady maloobchodných predajní, premietnúť sa do cien potravín a zhoršiť dostupnosť obchodov na vidieku. Návrh tejto novely zákona teda o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a tam ho posunuli už do druhého čítania. V prípade schválenia má nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Podľa tejto novely zákona sa má vytvoriť výslovný zákonný rámec na osobitné zohľadnenie veľkoplošného maloobchodu v rámci existujúcej úpravy dane zo stavieb a dane z bytov. Týkať sa má stavieb, v ktorých sa nachádza prevádzka s predajnou plochou nad 500 metrov štvorcových, alebo stavieb, kde súčet predajných plôch viacerých prevádzok presahuje 1500 metrov štvorcových. Vzťahovať sa má aj na nebytové priestory v bytových domoch, ak ich predajná plocha presahuje 500 štvorcových metrov. Predkladatelia v dôvodnej správe argumentujú tým, že dnešná právna úprava výslovne neupravuje osobitný sadzobný režim pre veľkoplošné maloobchodné priestory. Podľa nich tak môžu v jednej sadzobnej kategórii zostávať nehnuteľnosti, ktoré sú z hľadiska rozsahu maloobchodnej činnosti naozaj len ťažko porovnateľné. Zväz obchodu Slovenskej republiky však s návrhom zásadne nesúhlasí. Podľa prezidenta tohto zväzu ide o zásah, ktorý môže mať vážne následky pre obchodníkov aj zákazníkov. Zároveň upozorňuje, že aktuálna platná legislatíva už dnes dáva mestám a obciam možnosť stanovovať rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb, vrátane teda maloobchodných prevádzok. Táto sadzba však sa nesmie presiahnuť 10 násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb. No práve existencia limitu je podľa obchodníkov dôležitá, pretože bráni neprimeranému zvyšovaniu daňového zaťaženia. Ak sa toto zruší, tak je veľký predpoklad, že ceny potravín opäť pôjdu smerom nahor. Necháme sa teda prekvapiť, ako to s týmto zákonom dopadne, či prejde, neprejde, či bude schválený, nebude. Ak áno, tak od 1. januára sa opäť môžeme tešiť na ďalšiu vlnu zdražovania potravín.
1: Vstávajte! Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: vlnách Záhoráckeho rádia v relácii Hráme pre vás.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

Krásne dobré ránko ešte raz želá Záhoracké rádio v tejto chvíli. Prince Italo Joe, Marky Mark vám hrá už takto trošku letne. Dnes vo štvrtok 28. mája. Pozdravujeme vás všetkých, sme radi, že si nás ladíte aj v tejto chvíli. No a takéto letné pesničky už si budeme hrať oveľa častejšie, pretože máme za sebou prvé tropické dni tohto roka. Leto sa teda blíži a práve preto je čas plánovať si letnú dovolenku, čo poviete? Tak čo to bude tento rok? More, hory alebo nejaký city break? Alebo tento rok zostanete doma? Podľa cestovateľských trendov budú toto leto obrovským hitom práve tzv. City breaky. Teda, kratšie povedané, ak by ste nevedeli, výlety do európskych miest. A dôvod je jednoduchý. Ceny leteniek rastú a čoraz viac ľudí vymieňa drahé exotické dovolenky za predĺžené víkendy v zaujímavých mestách. Prinesieme vám teda rebríček najvýhodnejších destinácií pre tento rok, pričom do tohto rebríčka sa dostalo aj Slovensko. Toto leto bude bohaté aj na cestovanie.

Pane lietadlom, pretože nás čaká rekordná sezóna. Zo Slovenska sa bude lietať do rekordného počtu destinácií. Do akých, to sa dozviete, ak s nami zostanete až do 16. hodiny v relácii Hráme pre vás. No a kam sa toto leto chystáte vy? To nám napíšte na náš Facebook alebo Instagram Záhoracké rádio a my vám za to prinesieme aktuálne informácie, meninový servis, oznamy a samozrejme budeme aj súťažiť. Toto všetko zariadi dvojica Ľubka s Denom. 8 hodín 6 minút je aktuálny čas a k tomu samozrejme najlepšia hudba na Záhorí.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Austrálska speváčka, príležitostná herečka, ktorá sa preslávila v polovici 80. rokov 20. storočia, najmä vďaka postave v telenovele Susedia. Od konca 80. rokov naplno rozbehla spevácku kariéru, ktorá trvá až dodnes. Kylie Minogue dnes 28. mája oslavuje narodeniny a my si hráme jej hit Can't Get You On My Head. Nemôžem ťa dostať z hlavy. No a čo by ste vy určite nemali dostať z hlavy a na čo by ste dnes nemali zabudnúť, hlavne v prípade, že poznáte nejakého muža s menom William, tak by ste mu mali dnes pogratulovať, pretože 28. maj patrí v kalendári práve tomuto menu. Osobným číslom tohto mena je 9, čo znamená genius, teda meno spojené s inteligenciou, ambíciou a prirodzenou charizmou. Nositelia tohto mena bývajú cieľavedomí, majú množstvo nápadov a často dokážu uspieť aj v náročných situáciách. Vedia zaujať svojim vystupovaním a keď robia niečo, čo ich naozaj baví, idú do toho naplno. Sú spoločenskí, komunikatívni a dôležité sú pre nich dobré vzťahy s ľuďmi okolo nich. Williamovia majú radi výzvy, zmeny a často sa neboja skúšať nové veci. Ak nájdu podporu vo svojom okolí, dokážu dosiahnuť naozaj veľké úspechy. Toto meno sa hodí k znameniam ako kozorožec, vodnár a bík a jeho šťastnou farbou je zelená. Tak teda ešte raz za celé Záhoracké rádio želáme všetko len to najlepšie aj všetkým ostatným, ktorí dnes niečo oslavujete. 28. máj je aj Medzinárodný deň burgerov, tak ak neviete dnes čo na obed, či už trhaným mesom, halloumi, vegánske, či s čiernou žemlou, alebo dokonca aj sladké burgre, doprajte si, pretože aj toto je 28. máj.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: oznami.
1: Mesto Skalica oznamuje občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky odporúča na základe aktuálneho vývoja počasia a výskytu americkej cikády vykonať ochranné ošetrenie vinohradov proti tomuto škodcovi, a to v termíne od 27. do 29. mája v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Ďalšie ošetrenie bude potrebné približne o 10 až 14 dní neskôr. Vzhľadom na vysoký výskyt tohto škodcu v minulom roku sa odporúča ošetrovať vinohrady už pri zistení prvého výskytu cikády. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.uksup.sk. Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Kuchynské štúdio Nolte v OC Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový predaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest už v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union Citygrass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj country bál. Bližšie informácie na webe hradištepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne vás pozýva volejbalový klub Skalica.

0: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
0: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
4: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because

0: hit zo Záhoradského rádia v tejto chvíli 8 hodín 54 minút. Ľubka vás pozdravuje a teda DJ Antoine vám hral jeho pesničku Bella Vita, presne tak. Ďalšia teda letná pesnička, už si to môžeme predstavovať, ako ležíme niekde pri tej vode, alebo teda ešte v tejto chvíli plánujeme nejaké tie letné dovolenky alebo kratšie výlety. A ak práve máte na vašej bingo kartičke toto leto nejaký kratší výlet po Európe a nechcete pritom minúť celú výplatu, možno vás bude zaujímať nový rebríček najvýhodnejších miest na taký takzvaný city break, teda dovolenka nie tak úplne výhradne pri mori, ale skorej na to poznávanie našich európskych miest. Tak poďme na to. Na prvom mieste skončilo Sarajevo v Bosne a Hercegovine. Dvojica turistov tam podľa štúdií zaplatí za hotel, jedlo, dopravu aj atrakcie približne 287 eur. Druhé miesto obsadil rumunský Bukurešť, ktorý zaujal dostupnými cenami jedla, hotelov aj množstvom aktivít. No a do top trojky sa dostala aj Tirana v Albánsku, ktorá zažíva v posledných rokoch obrovský turistický boom. Štvrté miesto patrí Belehradu, mestu známemu nočným životom, gastronómiou a atmosférou pri Dunaji. No a hneď za ním na piatom mieste, predstavte si, naše slovenské mesto. Tak čo by to tak mohlo byť? Čo by ste povedali? Autori rebríčka vyzdvihli historické centrum, pokojnejšie tempo života, aj nízke každodenné výdavky. Áno, mohli by sme povedať niektorú z našich dedín, ale je to Trenčín, mesto módy. Tak ak ste ešte neboli v tomto našom meste, toto leto môže byť na to ten správny čas. Do tohoto celkového hodnotenia sa započítavali teda ceny hotelov, trojchodové večere, kávy, vína, doprava, aj vstupy do múzeí či galérií a teda podľa cien za tieto veci sa zostavoval rebríček, ktorý som vám práve predstavila. Niekedy človek ani nepotrebuje nejakú exotiku na druhom konci sveta. Stačí dobrá atmosféra, pekné mesto, niečo dobré pod zub, ale hlavne dobrí ľudia, ktorí tam budú s vami. Ale ak sa náhodou rozhodnete cestovať aj solo trip, teda sami, aj to je určite dobrý nápad. Tak kam sa tento rok chystáte vy? Na to sa pozrieme už v ďalšej hodinke. Ešte predtým záhoracké zvesti, potom prinesieme aj horoskopy a veľa ďalšieho. V tejto chvíli ale ešte Alvaro Soler, budeme si hrať aj Ava Max a v ďalšej hodinke napríklad aj Imagine Dragons. Ak máte vašu nejakú špeciálnu požiadavku na to, čo by ste si chceli nechať zahrať takto vo štvrtok 28. mája, sem s tým na našom Facebooku alebo Instagrame Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: športe.
1: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
2: 9 hodín.
3: Zahoracké rádio. Kalica.
4: 89,2 FM.
3: Senica.
4: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
3: Zahoracké rádio.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
1: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A majú aj internet?
1: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
4: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue,

Nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchvatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou. Shake, shake, shake,
3: shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
4: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
5: Ahojte, ja som Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.

0: Presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Acoustic Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšia vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Štvrtkové popoludne na frekvenciách Záhoradského rádia znamená, že vás opäť víta dvojica Ľubka a Zdeno. Či už sme s vami v práci, na obede alebo na cestách nášho kraja, zostaňte s nami až do 16. hodiny. Prinesieme vám informácie z domova aj zo sveta, aktuálny kinotyp a nebude chýbať hlavne tá najlepšia hudba na Záhorí. Veziete sa na vlne najlepšej hudby.
5: Na

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Bo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: teraz jedna dôležitá informácia najmä pre seniorov, ale v neposlednom rade aj pre nás všetkých ostatných, pretože polícia opäť upozorňuje na podvodné telefonáty a internetové podvody. Páchatelia sa snažia od ľudí vylákať peniaze, cennosti alebo prístupové údaje do internet bankingu. Podvodníci často používajú veľmi podobné príbehy, že váš príbuzný spôsobil dopravnú nehodu a potrebuje peniaze, že si niekto na vaše meno vybavuje úver alebo že treba urgentne poslať peniaze známemu. V niektorých prípadoch sa dokonca vydávajú za policajtov alebo pracovníkov bank. Polícia však pripomína veľmi dôležitú vec, a to, že policajti nikdy od ľudí nepýtajú hotovosť, cennosti ani prihlasovacie údaje do bankovníctva. Nikdy vás tiež nebudú nútiť inštalovať si do mobilu rôzne aplikácie alebo vyberať úspory z účtu. Ak vám teda volá neznáme číslo a niekto od vás žiada peniaze či citlivé údaje, najlepšie je hovor okamžite ukončiť a kontaktovať políciu na čísle 158, pretože opatrnosti nikdy nie je dosť.
1: Záhorácke rádio. Tak na západe Slovenska, ako sa len dá.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
3: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
2: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
2: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína!
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: tejto chvíli vám prinášame aktuálny kinotip a začíname v kine Mladosť v Senici, kde vás pozývame dnes o 19. hodine na hudobnú drámu Michael. A pokračujeme aj v Cinemaxe v Skalici, kde vás pozývame na premiéry, keďže je štvrtok. Máme tu dokonca 4, tak sa poďme na to pozrieť. V premiére dnes animák Mrzutá rybka o 15.40. Pokračujeme aj českou komédiou Piet švestek o 18. hodine. O 20.10 máme v premiére horor Backrooms za stenou. No a posledná premiéra na dnes takisto horor s názvom Posadnutosť o 8:30 večer so slovenskými titulkami. V stálej ponuke vás pozývame aj na animák Super Mario galaktický film o 15.20. O 15.50 aj horor Pasažier. Star Wars, Mandalorian a Grogu, sci-fi dráma o 17.30 so slovenským dubbingom. Ak ste ešte nevideli Diabol nosí Pradu 2, túto drámu a komédiu v jednom, môžete tak urobiť dnes o 17.50. No a aj Michael sa premieta v Cinemaxe v Skalici dnes o 20.20. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Cinemax sľubuje maximálny filmový zážitok.
1: Yes, radio, Záhoracké radio, Záhoracké radio. Maďar mi povedal, Záhoracké radio. Francúz povie, Záhoracké radio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké radio, ja.
2: Všetci počúvajú Záhoracké radio.

0: 15 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
4: Burza.
5: Kupuj a predávaj.
4: Kupujte a predávajte v Záhoradskom rádiu.
6: Vítajte v našej burze a začíname v rubrike Práca. Grafobal, akciová spoločnosť Kalica, príjme do pracovného pomeru na pozície. Obsluha skladačkových strojov 915 až 1300 eur. Upravovač 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii 915 až 1100 eur. Energetik od 1500 eur. Majster údržby 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer. Príplatky aj nad rámec zákona. 13. a 14. plat. Sociálny program, stravovanie v závodnej jedálni, príspevok na dochádzku, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, odmena za zlepšovacie návrhy, odmeny pri pracovných jubilách a odmeny za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte 034 696 73 30 alebo 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby alebo obsluha strojov a zariadení, mzda od 166 až 220 korún na hodinu podľa skúsenosti a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovníka alebo pracovníčku výroby, mzda od 145 až 166 korún na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame zamestnanecké výhody a benefity. Istota zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Prácu na zmeny, výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu. Čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzíne či životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhoradské rádio na telefónnom čísle 0918 959 673, prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách nehnuteľnosti, práca, automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10, o 15 a o 17.30.

0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 28. máj, vernisáž absolventov základnej umeleckej školy 1. a 2. stupňa, 17. hodina, koncertná sála františkánskeho kláštora, vstupné dobrovoľné. 28. máj, muzikálový koktejl, jedinečná show, ktorá vás dlho nenechá sedieť v podaní spevákov z českej muzikálovej scény. 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 16 eur. 29. máj, Bridgerton, hudba pri sviečkach, 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 35 až 39 eur. 30. máj, silné reči v Skalici, 19. hodina, Dom kultúry, vstupné 17 eur. 30. máj, Local List DJs Vol 2, 20. hodina, O-Art Centrum, vstupné 6 až 8 eur. 31. máj, Family Day, deň otvorených dverí na golfe, 10. hodina, Golf Resort Skalica, vstup voľný.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.

0: Miroš Birka doznel na vlnách Záhoráckeho rádia a v tejto chvíli sa pozrieme aj do sveta športu, a to konkrétne do Senice. Plavecký klub Aqua Senica exceloval v súťaži 3-2-1 štart v Bratislave, kde štartovalo až 17 našich plavcov. Celkovo vybojovali 2-krát zlato, 3-krát striebro a 6-krát bronz. Okrem toho takmer každý jeden skok do vody premenili na svoje nové maximum. 106 individuálnych štartov a 103 nových osobných rekordov. Čerešničkou na torte sú tri miestenky na európsky šampionát, o ktoré sa postarala Radka Mikulková. V rámci svojej premiéry na pretekoch premenila 4 štarty na 4 osobné rekordy. V disciplíne 200 metrov prsia vybojovala pre Senicu bronz a v disciplíne 50 metrov prsia, 100 metrov prsia a 100 metrov voľný spôsob splnila prísny limit na majstrovstva Európy Masters. Senickej výprave teda budeme silno držať palce aj na európskych majstrovstvách.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
2: Záhoracké rádio.

0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpo 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 eur. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa.
3: Žiadny prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žijím dobrý stop.
4: Ahojte, deti. Ideme na Cibuláčik.
5: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
6: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
5: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
4: Vidíme sa na Cibuláčiku.
6: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: Lenka Dusilová krátko pred 3:15 a my vás pozdravujeme v tejto chvíli aj na cesty nášho kraja, kde polícia odhalila desiatky priestupkov. A to konkrétne v okresoch Senica a Skalica, kde sa zamerali na kontrolu dodržiavania rýchlostných limitov a ďalších pravidiel cestnej premávky. Počas približne 4 hodín zistili celkovo 85 priestupkov. Počas akcie policajti evidovali 49 prípadov prekročenia rýchlosti. Ďalšie priestupky sa týkali nepoužitia bezpečnostných pásov, telefonovania počas jazdy, nesprávneho spôsobu jazdy a technického stavu vozidiel. Celkovo policajti vykonali aj 172 dýchových skúšok, všetky s negatívnym výsledkom. Polícia chce v podobných kontrolách v regióne pokračovať, tak jazdite hlavne opatrne a so Záhoráckym rádiom.
1: Záhoracké rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 40 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

16. hodina sa blíži, my sme vám odovzdali všetky informácie, ktoré sme na dnes mali pripravené a v našom playliste pokračujeme aj po 16. hodine. Želáme vám ešte pekný zvyšok dňa, v tejto chvíli sa lúči dvojica Ľubka a Zdeno, počujeme sa opäť ráno v rannej pohode. Good.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk
1: 16 hodín.
2: Rádio. Skalica
3: 89,2 FM.
2: Senica
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: V tejto chvíli vám prinášame aj aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok. Z rána malá oblačnosť, po obede jasno, s dennou teplotou maximálne do 23 stupňov. K tomu premenlivý západný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na sobotu, čo nám prinesie víkend. Z rána oblačno, prípadne zamračené, môžeme čakať aj búrky s maximálnou dennou teplotou do 23 stupňov. K tomu severozápadný až západný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 25 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

0: Záhorácke zvesti.
1: Senica rozširuje participáciu aj medzi mladých. Trnavský samosprávny kraj poskytuje bezplatnú službu tiesňového volania pre osamelých seniorov. Konferencia finančnej správy ukázala, že obavy z elektronickej fakturácie sú zbytočné. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Senica rozširuje participáciu aj medzi mladých. Po úspešnom participatívnom rozpočte s priamou účasťou občanov, do ktorého sa zapojilo viac ako 2600 hlasujúcich, prichádza mesto Senica s ďalšou novinkou, a to participatívnym rozpočtom pre mladých 2026. Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov môžu prísť s vlastnými nápadmi na zlepšenie života v meste a získať na ich realizáciu finančnú podporu. Projekt vzniká v spolupráci s občianskym združením Senica 2.0, ktoré združuje mladých dobrovoľníkov, prevažne stredoškolských študentov. Návrhy projektov je možné podávať do 5. júna, pričom hlasovanie bude prebiehať od 15. do 30. júna. Koordinátor práce s mládežou Marek Štítny uviedol, že aj týmto spôsobom chcú podporiť aktívnych mladých ľudí a vytvoriť priestor na realizáciu ich nápadov. Trnavský samosprávny kraj poskytuje bezplatnú službu tiesňového volania pre osamelých seniorov. Systém, známy ako SOS Gombík, aktuálne využíva takmer 500 klientov. Seniori majú k dispozícii malé zariadenie vo forme náramku, ktorým si môžu v prípade núdze privolať pomoc. Podľa údajov župy služba doteraz eviduje 1000 hovorov a viac ako 200 výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Konferencia finančnej správy ukázala, že obavy z elektronickej fakturácie sú zbytočné. Už budúci týždeň sa budú môcť podnikatelia zapojiť dobrovoľne. Viac v dohrávke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Odborná konferencia Elektronická fakturácia ako kľúčový nástroj digitalizácie podnikania na Slovensku, ktorú dnes zorganizovala finančná správa, potvrdila veľký záujem podnikateľov aj odbornej verejnosti o pripravované zavedenie povinnej elektronickej fakturácie od roku 2027. Cieľom podujatia bolo zrozumiteľne vysvetliť pripravované zmeny a zároveň vyvrátiť obavy z komplikovanosti nového systému. Na podujatí vystúpili zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej republiky, finančnej

0: Právy technologického sektora aj odbornej komunity. Hlavným posolstvom konferencie bolo, že prechod na elektronické faktúry nemusí pre firmy predstavovať komplikáciu, ale naopak príležitosť na zjednodušenie podnikania.
1: Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk v spolupráci s mestom Senica a Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Hľadáte elegantný a trvácný obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
3: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
4: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
5: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
5: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: cake.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 82 centov. Toaletný papier Comfort trojvrstvový Queen 10 roliek len za 3,49 €. A zmrzlinu Diuna v kornútku, čokoláda alebo jahoda len 33 centov za kus. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
3: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Záhorské rádio. Záhorské rádio.
0: Oznami.
4: Mesto Skalica oznamuje občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky odporúča na základe aktuálneho vývoja počasia a výskytu americkej cikády vykonať ochranné ošetrenie vinohradov proti tomuto škodcovi, a to v termíne od 27. do 29. mája v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Ďalšie ošetrenie bude potrebné približne o 10 až 14 dní neskôr. Vzhľadom na vysoký výskyt tohto škodcu v minulom roku sa odporúča ošetrovať vinohrady už pri zistení prvého výskytu cikády. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.uksup.sk. Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Kuchynské štúdio Nolte v OC Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový predaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest už v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj country bál. Bližšie informácie na webe Hradište pod Vrátnom SK. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Sport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne vás pozýva volejbalový klub Skalica.

0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13:30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: oznami.
1: Mesto Skalica oznamuje občanom, že Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky odporúča na základe aktuálneho vývoja počasia a výskytu americkej cikády vykonať ochranné ošetrenie vinohradov proti tomuto škodcovi, a to v termíne od 27. do 29. mája v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Ďalšie ošetrenie bude potrebné približne o 10 až 14 dní neskôr. Vzhľadom na vysoký výskyt tohto škodcu v minulom roku sa odporúča ošetrovať vinohrady už pri zistení prvého výskytu cikády. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.uksup.sk. Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája o 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zadarmo. Kuchynské štúdio Nolte v OC Masaryk Holíč pripravuje novú showroomovú kolekciu. Preto teraz uvoľňuje vystavené kuchyne a interiérové zostavy za výnimočné ceny. Využite limitovaný showroomový predaj iba počas týchto 14 dní. Nolte OC Masaryk Holíč. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátnofest už v sobotu 6. júna od 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union Citygrass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci aj country bál. Bližšie informácie na webe hradištepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a na ticketportal.sk. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď tu nebude kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev vyprášil výber malackej amatérskej ligy súpera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Myjava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny. Už 6. a 7. júna bude Skalica hostiť prvý turnaj najvyššej série v plážovom volejbale mužov a žien Nike Summer Beach Tour 2026. V areáli letných športov sa predstaví slovenská špička, ktorá zabojuje o cenné body aj víťazstvá. Zaujímavosťou bude netradičné riešenie centrálneho kurtu, ktorý vznikne priamo na zimnom štadióne. V nedeľu 7. júna vyvrcholí turnaj finálovými zápasmi, ktoré bude v priamom prenose vysielať televízia Joj Šport. A dobrou správou je, že vstup na celé podujatie je voľný. Srdečne vás pozýva volejbalový klub Skalica.

0: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
1: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, bad man she love, yeah. Bad man she love, bad man she love, yeah.
1: Presný čas vám prinášajú AZ kanalizácie. www.azkanalizacie.sk. Non-stop linka 0904 631 295.
2: 19 hodín.
3: Zahorácké rádio. Kalica
4: 89,2 FM.
3: Senica
4: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
3: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
2: Počasie.
5: V tejto chvíli vám prinášame aj aktuálnu predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť aj na zajtra, teda na piatok. Z rána malá oblačnosť, po obede jasno, s dennou teplotou maximálne do 23 stupňov. K tomu premenlivý západný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 11 km za hodinu. A výhľadovo sa pozrime aj na sobotu, čo nám prinesie víkend. Z rána oblačno, prípadne zamračené, môžeme čakať aj búrky s maximálnou dennou teplotou do 23 stupňov. K tomu severozápadný až západný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 11 až 25 km za hodinu.
2: Folk scéna. Výber nestárnúcej country a folkovej hudby.
6: Folk scéna.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhorácke rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhorácke rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhradské rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhradské rádio.

Kasi mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: 21 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: chvíli se ví, co Bůh chystá.
1: Yes, Radio, Záhoracké Radio, Záhoracké Radio. Maďar mi povedal, Záhoracké Radio. Francúz povie, Záhoracké Radio. Nemec povie, ja, das, Záhoracké Radio, ja, ja, ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké Radio.

0: Miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Je polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhradské rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.